0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arrij kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd, këtë jenë vetëm.
1: Po fare, fare vetëm. Po ku ta gjejë?

0: Plot thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu?

çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trirë në krevat?

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në shesë në.

Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukurijit e natyrës që shfaqen në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

there ka historit e veta, thot gjithmon komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhit. Klab FM, kape verën.

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harroni shefin për ca ditë.

0: lexoj blokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024,
1: më kam marrë malli për 1994.

dhe tani një konstatim. Kur bashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq, fitoft ai që fal më shumë.

e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: e shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: sakt mund të suat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Jo. Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim, ajo

6:30 minuta. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.

0: artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Gypsy Kings. Janë një grup muzikantësh nga Arles dhe Montpellier që performojnë në spanjisht dhe një theks andaluzian. Edhe pse pjesëtarët e Gypsy Kings kanë lindur në Francë, prindrit e tyre kanë qenë gitanos, që në Spanjë janë popull rom që udhëtojnë nga Kalifornia gjatë luftës civile spanjolle në 1930-ën.

0: tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj.

dini si thot vllai im Bredharak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin,

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Vetëm Chico Buciki është me preardhje marokene dhe algjeriane. Pjestaret e tjerë të Gypsy Kings janë gitano spanyol. Ata janë të njohur dhe kanë meritë së solën rumbën katalanase, një muzikë me orientim pop e cila është pasarse muzikës tradicionale flamenco dhe bën atë të njohur në të gjithë botën. Në fillim, ata queshin Los Reyes.

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, 19 dhjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je që o bënë?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Në pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falshli.
8: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albimall Prishtinë dhe Albimall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy

0: studiot vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërton të nesërmën së bashku.
1: Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Muzika e Gypsy Kings ka një stilitet veçantë, rumba flamenco, me influenca të theksuara pop. Shumë këngë të tyre i qëndrojnë për shtat shumë lloje kërcimesh, ndërto rumba dhe salsa. Muzika e tyre është përshkruar si një vend ku flamenco spanjolle dhe rapsodit rome takojnë salsën dhe muzikën funk.

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25

0: e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Shandei nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Ka lindur në Francë janë në mënyrë të konsiderueshme përgjegjës për përcjelljen e ritmeve progressive pop me orientim nga flamenco në të gjithë botën. Nisën të bënin muzikë të gjithë bashkë në 1970 në Arles, një qytet i vogël në Francën jugore. Vëllezrit Nicolas dhe Andre Reyes, fëmijët e një artiste të njohur të flamencos, u bashkuan me kushërinjtë e tyre Jacques Maurice dhe Tonino Biliardo, djemtë e kitaristit të njohur Manitas de Plata.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Në fillim u quajtën Los Reyes dhe nisën të luanin muzikë gypsy, u dhëtuan në gjithë Francën duke luajtur në përdasma, festivale dhe në përrrugë, sepse ata jetonin me të vërtetë si gypsy, grupi adoptoi emrin The Gypsy Kings, mbretrit e gypsit. Suksesi i tyre nuk erdhi me njëherë dhe fillimet ishin shumë të vështira. Zgjidhja për ta ishte eksperimentimi me muzikën tradicionale flamenco, së bashku me një kitarist të shkëlqyer si Tony Biliardo dhe zërin e veçantë Nicolas Reyes, ata nisën rrugën drejt

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bah.

Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet dhe e kujton me nostalgji. I got you on my mind. Club FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIP për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Klab FM, mos bëj asgjë.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Edhe pse ata kanë patur fansat e tyre besnik, në fillimet e grupit Gypsy Kings duhej shumë punë për të fituar popularitet dhe respekt për punën dhe muzikën tejet unike që ata përcjellnin. Kjo ndodhi deri në 1986, kur njohën producentin Claude Martinez, që nuhati dhe pas mbretrit të Gypsy-t kishin gjithçka për t'u bërë një nga grupet më të mira dhe më popullore në botë.

ti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë. Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndiej më mirë tani.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: Ej, ku je që o bën? Unë e Ipkos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online së të ditë. Epco, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
13: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
11: Number 4.
13: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. U bën të njohur e fituan famë albumin e tyre të parë Gypsy Kings të vitit 88 që përfshinte këngët Jobi Joba, Bamboleo dhe baladën romantike Un Amor. Kënga Jobi Joba e ndihmoi grupin të fitonte sukses në Europë para se të mbrinin edhe në Amerikë në 89-ën. Albumi i tyre në gjuhën spanjolle ishte i vetmi që arriti të hynte në tregun amerikan me 40 javë në majat e klasifikimeve.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Kënga Volare, pjesa e albumit të tyre të katërt Mozaik, është një version rumba e këngës së famshme të këngëtarit italian Domenico Modugno, Nel Blu di Pinto di Blu. Versioni i tyre i këngës së famshme u bë pjesë e sezonit të 6 të spektaklit American Dancing with the Stars.

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Hini Solo, fitaj krej, Solo Club nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat. Gatuaj, laj henët në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Carrefour, Mixer, Burgerifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Grupi Gypsy Kings gëzojnë famë dhe popularitet në Afrikë, në pjesën më të madhe të Evropës dhe në vendet e lindjes së mesme. Kënga Bamboleo është një nga më të njohurat dhe më identifikueset në repertorin e tyre. Bamboleo përkthehet lëkundje dhe është një fjalë përdorur në një këngë popullore venezueliane, Caballo Viejo. Teksti i këngës i referohet dikujt që jeton jetën ashtu si i vjen.

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bax Bay.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Klab FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sport.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Me 18 albume të publikuara, ndërton një album live dhe 5 me hitet më të mira, grupi Gypsy Kings ka një reputacion të palëkundur në industrinë muzikore. Pjesëmarrës me muzikën e tyre edhe në shumë filma, më i veçantë ndërta me versionin spanjisht të këngës së famshme të grupit Eagles, Hotel California, që u përdor në filmin e vëllezërve Coen, The Big Lebowski, në vitin 98.

dashken starat. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum! Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushime.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
2: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
1: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
2: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin pranverë-verë 2026. Koleksioni i ri vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
1: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Në vitin 91, kompania e famshme Disney realizoi një album të quajtur Simply Mad About the Mouse, ku ndër shumë performues dhe grupe të ndryshme, Gypsy Kings realizuan një cover të këngës I've Got No Strings. Në 2010-ën, si pjesë e kolonave zanore të filmit Toy Story 3, ishte edhe versioni spanjisht i këngës You've Got a Friend in Me, që e luajtën në stilin flamenco.

0: Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jas të ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Club FM, kapi pushimet.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sportit.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kodit.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Shumë nga pjesëtarët e grupit Gypsy Kings kanë nxjerrë në treg dhe projekte dhe albumet e tyre si solist. Në 1988, Kanut Reyes realizoi projektin e tij solo Bolero, ndërkohë që Andre Reyes hodhi në treg albumin e tij si solist në vitin 92, ndërsa kitaristi Tonino Biliardo publikoi në 2001-shin albumin e tij me pjesë instrumentale Essences, që pati një sukses të madh dhe shtyu shpinë diskografike të arinë nxirrte sërish në vitin 2003.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet, por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Hajde! 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Grupi Gypsy Kings kanë patur një sër bashkëpunimesh dhe shumë artistë mirë njohur. Ndërto më të sukseshmet janë dueti me Joan Baez në 1990-ën, Speaking of Dream, një duo me Francis Cabrel në 93-shin këngën My Way, në 2000-shin realizuar një version të këngës së Bob Marley One Love, që e kënduan së bashku me djalin e Marley, Ziggy. Në 2008-ën duetuan me Gigi D'Alessio me këngën Solo Lei.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 12:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
7: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein Underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që do ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
6: 1 minutë
7: me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Është e vërtetë se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallëj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Gypsy Kings përbëhen nga dy familje të ndryshme, vëllezërit Reyes, Nicolas, Canut, Paul, Pachai dhe Andre, dhe vëllezërit Biliardos, Tonino, Pacho dhe Diego. Sot ata vazhdojnë të jetojnë bashkë me familjet e tyre në jug të Francës. Jeta ka ndryshuar për ta, edhe pse nuk këndojnë rrugëve apo lypin të holla duke performuar ngado, duke udhëtuar me karavan. Ata përsëri kanë mbetur në shpirt Gypsy, trashëgimtar të një populli të lashtë që pushtuan botën me muzikën dhe kërcimet e tyre.

E, sa gjëra bëjnë femrat në ver, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajn e ka plazhi. Klab FM, kap e verën.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Spirit Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Κουκουέ, τσαμπάν.
1: Είναι ύπκο η Μπεσέη. Με ύπκο, κομ Ιντερνετ, κούδαν μπότσε σκάι. Πάντερ πρέρε, πάσο πρίζα, σκόλιοι. Με πάκο, τσι βγαίνει τζετκό με μου, σκόμ σε ενδράι. Πάκο, infinite. Πάκο, φύγει, πάλι με.
2: Infinite. Zjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falshli.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Drone ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në Ravis Travel.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Janë një grup muzikantësh nga Arles dhe Montpellier që performojnë në spanjisht dhe një theks andaluzian. Edhe pse pjesëtarët e Gypsy Kings kanë lindur në Francë, prindrit e tyre kanë qenë gitanos, që në Spanjë janë popull rom që udhëtojnë nga Kalifornia gjatë luftës civile spanjolle në 1930-ën.

Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Club FM, Kape Radio.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zilës.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde, nën 19-dhjetorin Neptun sjell ofertë fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është bashkëto në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me kosto 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Vetëm Chico Buciki është me preardhje marokene dhe algjeriane. Pjestaret e tjerë të Gypsy Kings janë gitano spanyol. Ata janë të njohur dhe kanë meritë së solën rumbën katalanase, një muzikë me orientim pop e cila është pasarse muzikës tradicionale flamenco dhe bën atë të njohur në të gjithë botën. Në fillim, ata queshin Los Reyes.

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A dini se thot një miku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E, kjo në talit, zgjell PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later...
3: Dreqa vetit lojt, bogë e merë vërtit. Ini solo, fitaj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
0: Club FM në 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Muzika e Gypsy Kings ka një stilitet veçantë, rumba flamenco, me influenca të theksuara pop. Shumë këngë të tyre i qëndrojnë për shtat shumë lloje kërcimesh, ndërto rumba dhe salsa. Muzika e tyre është përshkruar si një vend ku flamenco spanjolle dhe rapsodit rome takojnë salsën dhe muzikën funk.

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 14:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
5: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
4: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
4: Një minut
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Ka lindur në Francë janë në mënyrë të konsiderueshme përgjegjës për përcjelljen e ritmeve progressive pop me orientim nga flamenco në të gjithë botën. Nisën të bënin muzikë të gjithë bashkë në 1970 në Arles, një qytet i vogël në Francën jugore. Vëllezrit Nicolas dhe Andre Reyes, fëmijët e një artiste të njohur të flamencos, u bashkuan me kushërinjtë e tyre Jacques Maurice dhe Tonino Biliardo, djemtë e kitaristit të njohur Manitas de Plata.

0: On me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bugs Bay.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çha hëngra në mëngjes. Si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 polic, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Në fillim u quajtën Los Reyes dhe nisën të luanin muzikë gjipsi, u dhëtuan në gjithë Francën duke luajtur në përdasma, festivale dhe në përrrug, sepse ata jetonin me të vërtetë si gjipsi, grupi adoptoi emrin The Gypsy Kings, mbretrit e gjipsit. Suksesi tyre nuk erdi me njëherë dhe fillimet ishin shumë të vështira. Zgjidhja për ta ishte eksperimentimi me muzikën tradicionale flamenco, së bashku me një kitarist të shkëlqyer si Tony Biliardo dhe zërin e veçantë Nicolas Reyes, ata nisën rrugën drejt suksesit.

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bax Bay.
1: Sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Klab FM, kap weekendin.
2: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Flashback.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu.

0: fshia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

0: the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Edhe pse ata kanë patur fansat e tyre besnik, në fillimet e grupit Gypsy Kings duhej shumë punë për të fituar popularitet dhe respekt për punën dhe muzikën të jetë unike që ata përcjellnin. Kjo ndodhi deri në 1986, kur njohën producentin Claude Martinez, që nuhati dhe pas e mbretrit e Gypsyt kishin gjithçka për të bërë një nga grupet më të mira dhe më popullore në botë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 15:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetori Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarsja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Volare. Java Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendome jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klab FM, Kafe Radio.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. U bën të njohur e fituan famë albumin e tyre të parë Gypsy Kings të vitit 88 që përfshinte këngët Jobi Joba, Bamboleo dhe baladën romantike Un Amor. Kënga Jobi Joba e ndihmoi grupin të fitonte sukses në Europë para se të mbrinin edhe në Amerikë në 89-ën. Albumi i tyre në gjuhën spanjolle ishte i vetmi që arriti të hynte në tregun amerikan me 40 javë në majat e klasifikimeve.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Kënga Volare, pjesa e albumit të tyre të katërt Mozaik, është një version rumba e këngës së famshme të këngëtarit italian Domenico Modugno, Nel Blu Dipinto di Blu. Versioni i tyre i këngës së famshme u bë pjesë e sezonit të 6 të spektaklit American Dancing with the Stars. Even

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: A e dini kur them un kam kaluar fundjavë të këndshme? Kur harxoj gjithë kohën duke bërë gjëra kot fa.

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ia fus vrapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: Sekreti i vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Women Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetë besimin çdo dit. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtin dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Grupi Gypsy Kings gëzojnë famë dhe popularitet në Afrikë, në pjesën më të madhe të Evropës dhe në vendet e lindjes së mesme. Kënga Bamboleo është një nga më të njohurat dhe më identifikueset në repertorin e tyre. Bamboleo përkthehet lëkundje dhe është një fjalë përdorur në një këngë popullore venezueliane, Caballo Viejo. Teksti i këngës i referohet dikujt që jeton jetën ashtu si i vjen.

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: E, kur isha fëmi, besoja tek magjitë. Sepse, më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zhgënjur pasi jam unë transportuesi I magjisë. Club FM

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
2: Ash

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, që o ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
9: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
8: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
9: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
8: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
10: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
12: A je normal te?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Versioni mëngjesit të zë njeri ju është demo version.
13: Qysh bre demo version?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
13: A, ky vish me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që versioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Me 18 albume të publikuara, ndërtoi një album live dhe 5 me hitet më të mira, grupi Gypsy Kings ka një reputacion të palëkundur në industrinë muzikore. Pjesëmarrës

muzikën e tyre edhe në shumë filma më i veçantë ndërta me versionin spanjisht të këngës së famshme të grupit Eagles Hotel California, që u përdor në filmin e vëllezërve Coen The Big Lebowski në vitin 98.

0: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback.

0: ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde! Në 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

volare. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka parat.

0: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Gypsy Kings. Në vitin 91, kompania e famshme Disney realizoi një album të quajtur Simply Mad About the Mouse, ku ndër shumë performues dhe grupe të ndryshme, Gypsy Kings realizuan një cover të këngës I've Got No Strings. Në 2010, si pjesë e kolonave zanore të filmit Toy Story 3, ishte edhe versioni spanjisht i këngës You've Got a Friend in Me, që e luajtën në stilin flamenco.

0: E, ndjen për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam punë.
0: A ta shes?
1: Yeah, nuk kam shans gjej punë. Klab FM, Kapera.

0: e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: I never had to say goodbye.
6: Djeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
7: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
6: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Shumë nga pjesëtarët e grupit Gypsy Kings kanë nxjerrë në treg dhe projekte dhe albumet e tyre si solist. Në 1988-ën, Kanut Reyes realizoi projektin e tij solo Bolero, ndërkohë që Andre Reyes hodhi në treg albumin e tij si solist në vitin 92, ndërsa kitaristi Tonino Biliardo publikoi në 2001-shin albumin e tij me pjesë instrumentale Essences, që pati një sukses të madh dhe shtyu shpinë diskografike ta rinxirte sërish në vitin 2003.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse gjinsi dhe stili rebel janë në ADN-ën tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në gjinse ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji, deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga vitin 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio. A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojën. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japones Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Smyrnës.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: POV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetës. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash, ktheu majtës, dalo këtu.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Grupi Gypsy Kings kanë patur një sër bashkëpunimesh dhe shumë artistë të mirë njohur. Ndërto më të sukseshmet janë dueti me Joan Baez në 1990-ën, Speaking of Dream, një duo me Francis Cabrel në 93-shin këngën My Way, në 2000-shin realizuar një version të këngës e Bob Marley, One Love, që e kënduan së bashku me djalin e Marley, Ziggy. Në 2008-ën duetuan me Gigi D'Alessio me këngën Solo Lei.

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi i mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
12: Sot është pushim. Figa cilë, oma. Dhe...
13: Disa radion.

Vlezit Reyes, Nicolas, Canut, Paul, Pachaj dhe Andre dhe vlezit Biliardos, Tonino, Pacho dhe Diego. Sot ata vazhdojnë të jetojnë bashkë me familjet e tyre në jug të Francës. Jeta ka ndryshuar për ta, edhe pse nuk këndojnë rrugëve apo lypin të holla duke performuar ngado, duke udhëtuar me karavan. Ata përsëri kanë mbetur në shpirt gypsy, trashëgimtar të një populli të lashtë që pushtuan botën me muzikën dhe kërcimet e tyre.

tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Klab FM, Kape Radio.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Hajde, 19 vjetori Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. I need some
6: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
6: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Janë një grup muzikantësh nga Arles dhe Montpellier që performojnë në spanjisht dhe një theks andaluzian. Edhe pse pjesëtarët e Gypsy Kings kanë lindur në Francë, prindrit e tyre kanë qenë gitanos, që në Spanjë janë popull rom që udhëtojnë nga Kalifornia gjatë luftës civile spanjolle në 1930-ën.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qërmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Club FM. Kafe Radio.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Vetëm Chico Buciki është me preardhje marokene dhe algjeriane. Pjestaret e tjerë të Gypsy Kings janë gitano spanyol. Ata janë të njohur dhe kanë meritë së solën rumbën katalanase, një muzikë me orientim pop e cila është pasarse muzikës tradicionale flamenco dhe bën atë të njohur në të gjithë botën. Në fillim, ata quheshin Los Reyes.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Muzika e Gypsy Kings ka një stiltet veçantë, rumba flamenco, me influenca të theksuara pop. Shumë këngë të tyre i qëndrojnë për shtat shumë lloje kërcimesh, ndërto rumba dhe salsa. Muzika e tyre është përshkruar si një vend ku flamenco spanjolle dhe rapsodit rome takojnë salsën dhe muzikën funk.

Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë

sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të djelë kur zyrat janë mbyllur. Club FM, kap weekendin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bax Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Ka lindur në Francë janë në mënyrë të konsiderueshme përgjegjës për përcjelljen e ritmeve progressive pop me orientim nga flamenco në të gjithë botën. Nisën të bënin muzikë të gjithë bashkë në 1970 në Arles, një qytet i vogël në Francën jugore. Vëllezrit Nicolas dhe Andre Reyes, fëmijët e një artiste të njohur të flamencos, u bashkuan me kushërinjtë e tyre Jacques Maurice dhe Tonino Biliardo, djemtë e kitaristit të njohur Manitas de Plata.

E dini se si thot komshiu im nga Trestar. Kur vdes më varrosni me disa eshtra kafshës të rastishme. Aman, se duhet i konfuzoj arkeologët.

po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti e saj, dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Në fillim u quajtën Los Reyes dhe nisën të luanin muzikë gjipsi, u dhëtuan në gjithë Francën duke luajtur në përdasma, festivale dhe në përrrug, sepse ata jetonin me të vërtetë si gjipsi, grupi adoptoi emrin The Gypsy Kings, mbretrit e gjipsit. Suksesi tyre nuk erdi me njëherë dhe fillimet ishin shumë të vështira. Zgjidhja për ta ishte eksperimentimi me muzikën tradicionale flamenco, së bashku me një kitarist të shkëlqyer si Tony Biliardo dhe zërin e veçantë Nicolas Reyes, ata nisën rrugën drejt

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.

Sirti jetë. Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanicut ishte thjesht

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Edhe pse ata kanë patur fansat e tyre besnik, në fillimet e grupit Gypsy Kings duhej shumë punë për të fituar popularitet dhe respekt për punën dhe muzikën të jetë unike që ata përcilnin. Kjo ndodhi deri në 1986, kur njohën producentin Claude Martinez, që në uhati dhe pas e mbretrit e Gypsy-t kishin gjithçka për të bërë një nga grupet më të mira dhe më popullore në botë.

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Bay.
1: Dje në tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
2: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: personi ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

u bën të njohur e fituan famë albumin e tyre të parë Gypsy Kings të vitit 88 që përfshinte këngët Jobi Joba, Bamboleo dhe baladën romantike Un Amor. Kënga Jobi Joba e ndihmoi grupin të fitonte sukses në Europë para se të mbrinin edhe në Amerikë në 89-ën. Albumi i tyre në gjuhën spanjolle ishte i vetmi që arriti të hynte në tregun amerikan me 40 javë në majat e klasifikimeve.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bos i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalok."

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Kënga Volare, pjesë albumit të tyre të katërt Mozaik, është një version rumba e këngës së famshme të këngëtarit italian Domenico Modugno, Nel Blu di Pinto di Blu. Versioni i tyre i këngës së famshme u bë pjesë e sezonit të 6 të spektaklit American Dancing with the Stars.

Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata. Fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Grupi Gypsy Kings gëzojnë famë dhe popularitet në Afrikë, në pjesën më të madhe të Evropës dhe në vendet e lindjes së mesme. Kënga Bamboleo është një nga më të njohurat dhe më identifikueset në repertorin e tyre. Bamboleo përkthehet lëkundje dhe është një fjalë përdorur në një këngë popullore venezueliane, Caballo Viejo. Teksti i këngës i referohet dikujt që jeton jetën ashtu si i vjen.

0: Një tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bax Bay. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Si ka mundësi që sa më shumë plane të bësh për fundjavën, aq më shumë rritet probabiliteti që të bjesh shi. Ku ti drejtohen? Meteorologut apo psikologut?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Me 18 albume të publikuara, ndërton një album live dhe 5 me hitet më të mira, grupi Gypsy Kings ka një reputacion të palëkundur në industrinë muzikore. Pjesëmarrës me muzikën e tyre edhe në shumë filma më i veçantë ndërta, me versionin spanjisht të këngës së famshme të grupit Eagles, Hotel California, që u përdor në filmin e vëllezërve Coen, The Big Lebowski, në vitin 98.

Ora 23:30. 101.7 Radio Club FM. Come si fa a sopravvivere alla

tashme kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash të rirë në krevat?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Në vitin 91, kompania e famshme Disney realizoi një album të quajtur Simply Mad About the Mouse, ku ndër shumë performues dhe grupe të ndryshme, Gypsy Kings realizuan një cover të këngës I've Got No Strings. Në 2010-ën, si pjesë e kolonave zanore të filmit Toy Story 3, ishte edhe versioni spanjisht i këngës You've Got a Friend in Me, që e luajtën në stilin flamenco.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minut.
1: Kulmi i sinqeritetit? Qeni im, bën qiqin sa po më shikon nga lumëturia. Asnjë nga miqtë nuk urinon kur më sheh. Sa fal.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings. Shumë nga pjesëtarët e grupit Gypsy Kings kanë nxjerrë në treg dhe projekte dhe albumet e tyre si solist. Në 1988, Kanut Reyes realizoi projektin e tij solo Bolero, ndërkohë që Andre Reyes hodhi në treg albumin e tij si solist në vitin 92, ndërsa kitaristi Tonino Biliardo publikoi në 2001 albumin e tij me pjesë instrumentale Essences, që pati një sukses të madh dhe shtyu shpinë diskografike të arrinë nxirtë sërish në vitin 2003.

0: lexoj blokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: Më kam marrë malli për 1994.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings. Grupi Gypsy Kings kanë patur një sër bashkëpunimesh dhe shumë artistë mirë njohur. Ndërto më të suksesshmet janë dueti me Joan Baez në 1990-ën, Speaking of Dream, një duo me Francis Cabrel në 93-shin këngën My Way, në 2000-shin realizuar një version të këngës së Bob Marley One Love, që e kënduan së bashku me djalin e Marley, Ziggy. Në 2008-ën duetuan me Gigi D'Alessio me këngën Solo Lei.

0: Tjetër emocion me Gypsy Kings ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bugs Bay. Ora 24:32 minuta.
1: Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Klab FM, gjej edhe ti.

Tani ndihem shumë mirë. Nuk e bëj më një gabim dy herë. E bëj 5-6 herë thjesht që të sigurohem. Club FM. Siguro Cape Radio.

nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin, bro. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të

Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna die. Club FM, kap futbolin.

0: not saying much.
1: Mbrëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zgjerjes?

kalzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditin Tizova këngën e tyre e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më patrek ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh

Qa qefi, shefat e mi u përplasën keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Rëm ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Mos," tha. "Je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.